Jésus-Christ ka fanda nyo shenra di de de Matthieu Djolé. Kwa mo mo ma ko le cholo. Nyi ken tar. Ko le to shin si chere. On san yire ko le to shin poro ne shina. Jésus mani kere gre ne nyu shen mi mani njo. Nyi ani fa nye ame loro nyele. Debe largale se ni. Anawaga san di nya. Awi nindi larga ya nisan o kolo yar mie para fundara na ban segbe sho nyan fa ni nye ame jawa o nyele wi lucha o chale awi ga san o jawani bi nya wi loro di gbanle awi karen san wi lori U kola yar mi paramban wi sho nyan fa ni we nye ame facho nyele we be wale lokogni fa wale fele mi cho wi ganye don wu kille yirige logni mbante logi ka gobana ni fa wale chonri belebe nyole Pempele le yale ni wo bebele wa. Ambe si dune nyon kwa gama wo ba pie. Nchanya ani tundumbele. Awa shemele chonri yirge shen simele nige ni. Be wa furu na kwa oni. Para supigele wa sa gasangele kuru ya be. Kerele ne nye yele lurule a yele ke koro chanle a be opie ee. A ube pie ke na Moise la lo tamafolo winyele nyane pi tamawa winye ame na wa nyele we winyele pa folo Ni yaler ni yafori yirigi ulogbari yarani nete okolo cholo nyoshere pomo jari obaraka okolo choloma

0: pipi kɔrengo. Yam veenim sibir kɔrengo. Yam veenim sibir sak pila yibu. Gom dulug pila taan. Anta pila yobe. Ambas pila we. Wenama ya maagam meng soba ni yelwe man ba. Lab kontob la viugo tirtubi. Man sam kanga la ton me togon dike it beo beo vi ma pore bid kilige.
1: Ayo, sanka wendi. Nyamba. Kabi, sengeti, bumfa yili. Ned kabi, santore, unwiliga asaba, taburu, kabushon ye, nanda. Dima, kabi, santoin, jenka jugu, nyam taure, wanyi ye, nan songe, isen, isibro bramba ye. Isan, mi jemsro, ijamseda, afan, ni jemsro. La miati lame. Ti pa seredi, nem pang saba, ta sibre, neda, san patourne sibre liye. Nyamba, panga, jugu, la yalsian. Ya jemsro, san soufan, yinga. Laimana suguli, nembumfan. Nyamba, sunguligi panga, yay neba. La yisien. Sampalera ba. Inori. Bibitonre. Fan. Bibitonre fan. La nyamba. Ningdub la nyandi. Nebnisi. Sampami. Ipanga. La imanda woto. Nwiligri menga. Nyamba. Santarpanga. En kaotburu. Ne maram menga. Nyamba. Jamsida tondo. Bourboure. Karin, nyamba, sandat boum ning fan, et toi yamme. Sors la goum de la haute tourne.
0: Oui, non, pas un pire.